0: Like shout out all the big dogs out there. Glöm inte bort. Du är stor och växt man. Ingen kommer någonsin tycka synd om dig vad som än händer. I'm a big dog myself, so I know this. Stay strong. As we keep it rolling.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show. DJ Jens, MRS 90,5 FM.
0: As we move.

NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: De andra snackar skit, spelar vi din musik. De andra snackar skit, spelar vi din musik.
1: M-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S. Exakt.
0: De andra snackar skit, spelar vi din musik.

hashtag going crazier. The ends towards the end of the show these days. Always taking you back. Back into time. Taking it back to my roots. My pirate radio London, England roots. Blues dance. Late night dance roots. I used to go to London each and every summer. Late 1980s, all through the 1990s. Shouts to Trouble Anderson. Ta dig tillbaka till mina rötter. Sista timmen i Soul Underground Show. Approximately. Från förra sommaren och framöver här. Gonna be crazier. Gonna be crazy. Taking you back. Back into time. Ingen annan gör det som oss på MRS. Sweden's only urban radio. MRS.se, go check it out. It's time to sign out now. Dags för undertecknad av DNs och runda av. First I have to tell you here in Swedish. Exactly. Först måste jag säga här på svenska att ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen som du snart har hört färdigt här från oss på MRS FM, oss på MRS FM 90,5 MHz Västerort, Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll.